Abi 08024043067 ni number adele ejile 08024043067 iṣẹ wo pe wa o ọsẹ yo si da fun alaṣe edumare elembe.